0: kotse bophelong bja gago. Batho ka bontši kudu baswa ba forwa ka la gore go vape go bolokegile go ena le go goga. Se se a lahletša, di-vape ga se fela mphufutšo wa metsi wa go hloka kotse, di na le nicotine le di-chemical tše šoro tše di ka kgotlafatšago maswafo, pelo le bjoko bja gago. Nicotine e ka magopolo, maikutlo le go tšea diphetho. Itšhireletše, o šireletše bana ba gago le batho ba bangwe. Dira gore ka magaeng, dikoloing le mafelong a setšhaba go be mo go sa tsubelego le go vape gona. Tšea karolo go World No Tobacco Day campaign. Kgetha bophelo go ena le bogoba. Gana go goga le go vape. O hwetša thušo mabapi le go bogoba bja nicotine. Letšetša National Council Against Smoking Quitline go 011-720-3145 goba mo go WhatsApp nomorong ye 072-766-4812. Molaetša wo o tlišwa ke ba Lefapha la Kgoro ya tša Maphelo.
1: Letšatši la gago la la morena ga le a felelela ntle le go feta moo. Mmino wa dikhwaere go thobela FM iri ya bosetswae go fitlha ka iri ya bosenyane ka mmaphuti a le lamola tlhaatlha phokeng mo go thobela FM. Mmino wa dikhwaere lenaneo la batho ka moka ke mo motheeletše a tla go pele ga re dikadike re re mmino ke mmino ka mmaphuti a le lamola iri ya sesswae go fitlha ka iri ya bosenyane mo go thobela FM.

0: خوشتر خوش دیری سه سخونو سر قولیمو اگوی اومون بودیمو گنجل وانا یاله بوغا ورنچی جوی اومووی مرگوطن رسولاغا
1: ریامولی بوغا مدیمو ارینا ibele yena munna wa ga maruta are mo samaria wa gaugelo ga re gaugele ka mihlale ka mabaka re tsena ka gare ga gasho ye gologolo ye o igolago ena go le mengwaga ye masome tsela tsela ga e sa le mola ngwage ngola wa sikiti magolo masome tsela ka letšatši la pele kgweding ya ngwatobošego e be e le ge e bitšwa radio bantu ya no tšwela pele jwalo e fetoga-fetoga ka go fetola maina ya ba e le gore motheletši o motse wa Thobela FM re tšea nako ye go leboga le go no dumedišana le wena gotlhe mo o theleditšego le gona re leboga ba mahlakung omnibus le wena mamadira le sehlopha ka moka ga jwalo nna le wene re tsena go gospel session ya Thobela FM ka leina magagešu ke Augustine Lipofa ke morwa mogašwa motho e le go monoka ka sebele gomme jwalo ka ge o tseba gore lenaneong le re go fa mmino ebile re boledišana le baopedi ba mmino wa sedumedi gomme baeng ba rena ke Brilliant V Praise le Yoli Ncube mola go karolwana ya rena ya re fola moyeng go gospel session ka seripagare go e tswela iring yela ya lesomepedi re o no tloga re boledišana ka mantšu a tlhotlheletšo le bo Pastor Ali Mohale go tswa kerekeng ya Emmanuel Assembly ka kua go la sebaeng mogaleng fa ntle le go senya sebaka ke nyaka go no topa ye nngwe ya koša ya seopedi seo re tla boledišanago le sona mo go Thobela FM ya rena yeo e golago re ya go yena ka sebopego seo.